hotell, hotell. Ah, whisky, cocky, vi og bier. Og du bist gang, og vi gang nå hier. Jeg var domme hei. Jeg var hier of te knøy. Tot al knik. Kom bitte, bring me hei. Jeg had de duvel in knik. Tot die sigaretten.